Tua sang shua hu te chau thai dot lu seng chang mai lu shi he ha lu mong inu pe ha o ja yang shang zu pe ha thao shi he zi teng zu chao teng yang chang du pe ha thao shi he gao xiang teng zu gao yi teng chang tang dot shang am ge yi cheng plao bua xiang chao chao kilohertz đầu núa mòn do bé.